Det er Alex Warren og Fever Dream. Klokken 13, næsten 14 minutter over 7, og vi skal have noget mere musik her på P4. Det her, det er No Doubt og Don't Speak.

Save Me Tonight her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.